Lek za boli ti je na Bogićević za kraj odašljač, to je to od utorka. Nadam se da je 1. septembar dobro prošao svima đacima i roditeljima bez stresa i sa što manje. Suza sutra nas očekuju temperature kao danas do 34, kažu na planinama moguća i kratkotrajna kiša. Ostavljam vas uz Matiju Ceka, mi se slušamo sutra od 3. Ćao se!

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.